0: міністра України Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів України. Як повідомила прес-служба Верховної Ради України, за відповідне рішення проголосували 264 нардепи. Ключові посади отримали як чинні міністри, так і нові керівники. Зокрема, Денис Шмигаль став першим віце-прем'єр-міністром України і водночас міністром енергетики України. Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ залишилися поки без очільників. Щоправда, уже ввечері президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі, що доручив очільнику Служби безпеки України Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. До подій в Ополі міські велосипеди повертаються до столиці регіону. Місто відкрило пропозиції у межах тендеру на вибір нового оператора системи. Заявки подали дві компанії і обидві вписуються у бюджет. Тож вже цієї осені мешканці та гості зможуть користуватися міськими велосипедами. Їх має бути 200 і 12 станцій велопрокату. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода. Температура спадła już do 24 stopni w centrum regionu, do 22 na południowych krańcach. Ciśnienie bez zmiany na poziomie 1018 hektopaskali. Przypomnę, że możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu, a miejscami wystąpić mogą burze. Wiatr w tej chwili ustał. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo będzie wzrastać do dużego. Będą występować zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. I've known you for years.